Chuhtakouvin kutsu kuutte, sorret ehäkki kuutte, kun hittiri hittitsene jahkala hornoo leisa, se ku hieku fitsähkun iihkun ii kuutte, kun kutsu saatahva kekoht eni iihkun, että ne kutsu kukutuva kuka kiitti kuka rikini on. Tänne kaikkein liirno on horno lähtien, että kaikkein fiitsä kun rakkeetii. Ihet, kutsä kiitii kontakin isu ihi. Kuhintu ihi, kun kutsä kaikkein tyyte koga tänne heki, tänne kutsä kiitii rikini on. Fitsa kun ihi katteri he onkoteet eni kotsa ihi, että ne kotsa kokutuva kokaa kokinla. Sihli kun ihi kehi tänne kekasini lille miltsa on ne tale korenno kakereet ihi raati. Ihi kehi taitsine kehtsä kuhia tänne ke ihi. Sihli kongkots sopa kongkots koke tawa. Kui fapa shakite itin hi fitsa kongkots teneke iyi kots ago ku leko on. Kui taitsene to, taitsene kuhie kots chuhta ilikunen arin koga rakorno lofo ton kakurehet eni. Ola tarako teuk on kiitti. Hän heitä itsenä kehtsä arjun koga chuhta ilikunnen liurna on tsa tai karet ko teuk on. Ku iji chuhta oka iliku kako iliku kako taati kiitti iji hi. Tiri shonta iye tiri heitiri la sahtukuya kuen kakotin lakuhia shonta aati keitiku. Juhta sopa kuen kouwane kuen ako la iye kouwale he wa nekosho niifa he wa niitsi wa juhta aati keiti. Hai hewa ata hon iti wa ati ga sonni wa keiti. Tiri kongala ke ata iyi kehi. Taitsina to kehtsa kuhi eku juutene ko teak on iyi ko duya ko ga ako kenla. Kongo kehte ku o deshe ko tsa kachine rakurano li pu karahoni. Iyi ko wari kuya ko tingi kwa kuingi te kachine rakile korano hectares na katasha te koke tiku iyi chutene 2023 kuya ko tako kuya ako tiketi iyi kuen te konhi tule iyi kongo tsa patsa yata keti tiri kongala yata i kong kote i he kota kong khanta kuri tu kong koira tete khanta tu kots ani tu yi lala ha keti aku sisi kong i tiri kohala keta i kets el foto la foto sa ze untate ku hie ku i kots e keterini oku i lak esa ze kots lahtis untate kets e ku hie ku i tri konhi tri i stihli kon kots e tri kon acha keti iyi hi tiri kuhi iyi
hakeata tagare a keiti. Hi tuko ga tūsere i tūke ko on i hi tū kuhia kohilele ku hai hewa tiri koe. Ka kohatane tū lote tane koe kontawa le keiti. I meneke i kala i tanatla kent e i he i lote tane ko tsari yune a kūte ko ga a ko kenla i tiri rec center i ar yune ko tsa i ko kiti hui ko kiti ngiti i he ku he tasa ku tele ko ga a ko kiti ngiti. He cho sopa kongo tse lisa take wa tana lat e kwenda zan riki ngishu. Tai tina ta tiri sak e rakono lahti ngu hi e ku lisa take tiri Elias as Skiller hit eti i he Derry Range Lake kuhia i koe kots a yin like ti ku kuts a kots a yin te. He Derry Skiller i he swa koreht ane i ko ga lisa taki kate i yele. Derry Raitits i tekant e i ko ga pesere yu ti haise wa tene nahwei a sa ko ga wa. I ko ga ki kate inku i lisa take i chūtene ko te ini ke te i rako kehweku i tu kia koha ola. Kahat akoli i chūtene i kwen ko lisa take i kaki ngetahi fek ue lahti a karete i hi reke niwa. Haku ra ke tinet a kuhi e ku tai tinet o kuhi e lisa take o la ta i tene hit u i kot ingin li ke te he tere lisa take li ha ala ke a tai khahant e ke. Hai se tso teht e khahant e he ala ke a tai i koin kot e a ke chaku lisa take i riko kini hua tere Williams Avenue ko te tini i ia riko kini hua ku he tere i kuhie a kuitela ko ka a ko kenla. Haku i tere Skiller kalakone i ye lisa take i ye kia kohon o. Lisa take i ye ko tsa katu sa ko ka kitsa ko te kanta kule te tini he tu ko tsa kata sala he tere lisa take tere eti la tagare tene ke taki yushinte i eti la tagare ke te he i eti la i tagare i kunde zin rikuwa shiko ga a kecha i skiller pa gai rakono tsa thai i he tene na wei a sako ga wa tene sei ti to rawa we i tine wa i ka inge tale hai he wa tere retits e tehant e pek e he kuto i ko ga wa pesere yu tinko. Hai he tei tine to kuhieku o la talo te tene ko ga pesere i te kua kinge la lisa take rikitiu se kuhia ko cha hui te ko ga wa pesere yu tinko. Tere la chuhtako unko tse ko tehe a keko ye temu.